0: Какво ти се свиде от Арашида?
1: You listen the best radio in town. Op top, op top, op top, op top, op top.